0: mɔli k'a jisinɛ k'a fɔ ko jankurutɔ min bɛɛ wala dɔtɔrɔso la k'a foyi t'a kɔse la parske a lelo na lɛr min na a sɔmina le jankuru bara fanka sɔrɔ donk ɲɛfɔli leli kɛra jama ye sinɛ jama fɔlɔ da ɲɛye na k'a fɔ ko mɔ ba sa a y'a to fɔlɔ han ka a ti la examɛn kɛ k'a lɔn ko i bɔla jankuru ma t'i fa i b'a yira jankurutɔ ya b'a yila joona ye waari labtani ala ko traitemant ni sela mina la joona an ka min ma ko sensibilisation wole ka kan ka ca ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ala ko mɔl y'a ɲɛ ye k'a fɔ ko jankuru min ye a be se ka danda ma a la danda ni farana i la waali la dɔtɔrɔso la joona
1: nka mun de b'a kɛ bana be suguya falen tuma caman na
0: o ye farani fɛn min na an y'a fɔlɔ o ma le ko mutation b'ay ka lɔn fɛn min ye jankarow di la ni ma fɛn de ɛbra ye donk ni ma fɛn fɛn fɛn yalaɲinina balo le ma ba i ba tɔrɔya sɔrɔ sila min kan i di i ta fanka kura ɲini ala ko i ye se tɔrɔya wo i la tanbila ɲa min kan donk i b'a virusi fana ta ɲaɲinini ba kɛsɛ ka dan basi dɔ sɔrɔ virusi ma min dali kɛlɛ virusi ma fana ali fana di se parce que basi b'a ka sigo la donk a ye ta
1: nka sisan ni
0: musow min dɔ u malɔn donk fa baba yɛlɛmana ɲaɲinini di kɛ sinɛ fana k'a ma fɛnɛ basi jate min di se fana ka a la fɔrmu kudaw kɛlɛ a la variyan kudaw kɛlɛ donk o ɲaɲinini li dɔ u malalɔ donk min fana ye kɛ ni basi fɔlɔfɔlɔ ye min di o le ye sensibilisation dani prévention di i b'a lɔn k'a jankɔrɔ ye famil gongo ka ye mɔl to yɔrɔ kelen dɔ ala ma basan jama tɔ la après ka a jankuro sin

kɔnɔ donnin nin o k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlamini fen kokain kilo 260 kan halisa nin kokain hakɛso in tun ma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra Ghana de wa k'u tun bɛ ka taga n'a ye Libi jamana danse an nara ɲɔgɔn fɛ fanga la Senegal sisan u bɛɛ ka fanga b'u bolo ni jamana ɲɛmaya bɛ Basiru Diomaye Faye bolo Ousmane Sonko ale ye wasabolon Assemblée Nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnnin kɔ minisiri ɲɛmaya la wasadenw ye kalan ta

0: kuma sa dunu i ni ce i ka ni jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: Wa aw fila bɛɛ ni ce. Docteur, i da tun sera a ma sisan bana nin bɛ se ka sɔrɔ cogo min, kasɛrɛya nin ye bana o sɔrɔ o cogo de la k'ale fa cɛ de tun man kɛnɛ a tun bɛ ka o min ladon fo bana nin y'a sɔrɔ. O ra dun wasa ka nin wale sugu ɲɛkɔrɔ tɛgɛ aw bɛ fɛɛrɛ jumɛn de boloda nin bana sugu mana don.
2: Wa ani cɛla ɲininkali la a k'a lɔn ɲaamin kan min ba ni kuma la tɛ laginɛ k'ale donc a jankuru sera laginɛya ka bonɔ lase laginɛ ka ma kosɛbɛ mɔgɔ waa saba ni kɔ min ka saya ma sɔrɔ ministère de la santé sera min jati bɔla donc wele kɔrɔ sinɛ mɔlu wulila ka sensibilisation tɛ parceke mɔlu tɛrɛnala dɔtɔrɔso la waati min na a sɔrɔ nale jankuru bana nɔ sɔrɔ al ma i ko a bansa ya fɔla ɲaamin ka jeli bɔla a ti ma o don ba kɛ dɔtɔrɔ m'a fɔ a tise mɛ a tɛ a sɔrɔ nale bana biri ti ma mɔ tise ki danda presque waati wo la donc mɔl k'a jisinɛ k'a fɔ ko jankurutɔ min bɛɛ wala dɔtɔrɔso la ko a foyi t'a kɔsɛ la parceke a lelo na lɛr min na a sɔrɔ nale jankuru bara fanka sɔrɔ donc ɲafɔli lel kɛra jama ye sinɛ jama fɔlɔ da ɲɛ ye na k'a fɔ ko mɔ ba sa a y'a to fɔlɔ han ka a ti la examɛn kɛ k'a lɔn ko i bɔla jankuru m'a ti fa i b'a yira jankurutɔ ye a b'a yira joona i waari labtani ala ko traitement nisela minɛ la joona an ka min ma ko sensibilisation wele ka kan ka ca a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ala ko mɔlu y'a ɲɛ ye k'a fɔ ko jankuru min ye a be se ka danda mɛ a la dandani farana i la waali la dɔtɔrɔso la joona
1: nga mun de b'a kɛ bana be suguya falen tuma caman na
2: o ye farani fɛn min na an y'a fɔlɔ o male ko mutation baa k'a lɔn fɛn min ye jankarow di la ni ma fɛn de ɛbra ye donc ni ma fɛn fɛn fɛn yala ɲinina balo le ma ba i ba tɔrɔya sɔrɔ sila min kan i di i ta fanka kura ɲini ala ko i ye se tɔrɔya wo latanbila ɲaamin kan donc i b'a virusi fana ta ɲaɲinini ba kɛ se ka dan basi dɔ sɔrɔ virusi ma min dali kɛlɛ virusi man fana ali fana di se nabɔla basi wo tisa la parce que basi ba sa ma a di fa donc a ba basi wo la ajiɲa lɔn a ma a di fɔrmu gwɛrɛ ta min d'a kɛ a di resiste basiwo la donc a y'a mɛnna wolo dɔ ko virus bara variyan gwɛrɛ ta c'est-à-dire a bara a suya gwɛrɛ ta min di resiste basi la basi min y'an bolo tente donc wolo y'a kɛni k'a fɔ ni ko kongo variyan min ye ni ten fɔlɔ vaccin ma sɔrɔ fɔlɔ ka cɛ o la parce a su ma deri ka bɔ kongo
1: nka sisan ni aw b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yala aw fɛnɛ tɛ se ka fɛɛrɛw sigi walima ka boloci fura rɔ min y'a dɔn hali ni k'a sɔrɔ a bana kisɛ bɛ na ale ni an ko evolution a tɛna variante kura ta yala aw ka ɲininiw ma se o ma de ye fɔlɔ walima
2: i ka lɔn ɲinini ye fɛn min na tila dɔ la ɲinini ye an t'a fɔ min ma processus continue le di donc an k'a lɔn k'a dina yɛlɛma ma a b'a yɛlɛma yɛlɛtumatɔ forme su min dɔn o ma lɔn donc fa ba b'an yɛlɛmana ɲa ɲinini di kɛ sinɛ fana k'a ma fɛnɛ basi jate min di se fana ka a la forme kuda o kɛlɛ a la variant kuda o kɛlɛ donc o ɲa ɲinini li dɔ o ma la lɔn donc min fana ye ten nin basi fɔlɔfɔlɔ ye min di o le ye sensibilisation dani prévention di i b'a lɔn k'a jankaro ye famille gongo ka ye mɔlu to yɔrɔ kelen dɔ ala lema basan jama tɔ la après ka a jankaro siɲi barala mina min ma ko la traitement lamina joona ni kun de dimina kun di basi di dima basi di ma ala ko i kana baji basi di dima ala ko i kɔnɔ kana bori bɔ i kɔnɔ ba bori i di basi ta ji di bilɛɲɛ ala ko ka fanka di ma ye se jankaro kɛlɛ la
1: o faamuyala nga a ko ale fa tun ye kɛnɛya tigila mɔgɔ ye ni an ko dɔktɔr o de tun ye bana ɲi sɔrɔ sabula a tun bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw furakɛ fɔ ale fana ye a sɔrɔ a sen fɛ o b'i bila k'i ɲininka aw minnu ye kɛnɛya tigila mɔgɔw ye aw ka baaracogo yɛrɛ bɛ lahaliya juman kan
2: o ye ka ɲininkali bɛrɛbɛrɛ le di parceke mɔ fɔlɔfɔlɔ min expose ni jankaro la o le ye dɔtɔrɔ le di dɔtɔrɔ b'a infirmiɛrɛ b'a mɔɔ mɔ n'i baarala laptaniso la donc hali vaccin b'a sɔrɔ olu le fɔlɔfɔlɔ ka kan ka vaccin ta parceke n'i le ye dɔtɔrɔ le di i ko félix b'a ɲinin fɔla ten i bɛ bɔ i ladu ma ka wa dɔtɔrɔso la n'i ma précaution ta n da sera ni ma ni o ye gan di n'o ye protection di n'i m'o lo respecte i wala jankaro le t'a la dɔtɔrɔso la k'a la don i ladu ma o don vraiment o t'i mɔ si la suwɛdi mais dɔtɔrɔ le fana ka kan de ka forme ka sensibilise i ba kɛsela jankarotɔ foyi ma a y'a sɔrɔ gan y'i bolo la a y'a sɔrɔ rusi kana ko baara o di ka gan don jani i bolo ise jankarotɔ foyi ma i ba ban y'i bolo la ko jani ise jankarotɔ ma i ba ba gan bɔ fana y'i bolo la ko donc an k'an wele le bɛɛ ma ko prévention et contrôle des infections ECI donc a application de sinɛ wele ka kan ka surveille pour que vraiment bɛɛ ye a lɔn k'a fɔ ko jankarotɔ foyi ba na ma i ka kan de ka a lɔn hali branmo le k'a fɔ ko jankurutɔ ni a bi se ka jankaro do lase ma hali a ma kɛ ebola ni sinɛ
1: o faamuyala kosɛbɛ dɔktɔr aidara n ka ɲininga de wɛlɛ yara mɔgɔ min ye ebola bana sɔrɔ fɔ a furakɛla bana ni bana fari kɔnɔ pewu o be se ka ebola bana sɔrɔ kokura la wa
2: bon ɲaɲinini

0: bɛ miiri an mɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen o bɛ fɛɛrɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛ sɔrɔ o bɛ sɛgɛrɛ mɛ ala hali bi ala ka sɛgɛ ban an hakili b'o ra an yɛrɛ ka duwawu don ye bi ɲɛnama an fɛ maturu yan an ye duwawu don jamana bɛ mɔgɔ bɛɛ ye yɔrɔ caman kɔni nɔgɔya bɛ don dɔɔni dɔɔni an ko hali bi ala ka basigi bi
1: an to ka seli a tɛmɛcogo ɲɛna mɛ i k'a lɔn k'a fɔ sagaw kɔni sɔngɔ gɛlɛyara insécurité y'a sababu ye parce que bon insécurité y'a kɛ bɛgɛnw caman tɛ se ka don don ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ bɛ bɛgɛn bɛ a tɛ se ka na sagaw sɔngɔ gɛlɛyara sagaw minnu tun bɛ san salon na sini an kɔrɔ yan prix min na bi a dublera.
2: Burkina Faso jamanaden dɔw hankilinaw bi dɔnkin salilɔn in na o dɔnkin sali min bɛ ka kɛ Burkina ka Imam Mohamed Diko to bolo kindo ko to bolo la. Dinemo lakodɔnniba ye minɛra a ka so Wagadugu kunu o kɛra a ka fɔli dɔw de kɔ Imam Mohamed Kindo tun ye marabaw ka sariya do kɔn ko kɔrɔfɔ o sariya min bɛ kuma dinɛ kan Burkina Faso kɔnɔ a ka minɛli in kɔ a kanuba tantan yiri ka bɔra Wagadugu siraw kan k'u ka nisɔngoyaw yira kalaɲiniko cɛ in ka labila Geneva baro bɛ ɲɛfɔli kɛ.
3: Kunu nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati de la alimami cɛ Mohamed Kindo lalora a ka du kɔnɔ o kunnafoniya ɲi jɛnsɛnna teliyara Wagadugu kɔnɔ sunamɔgɔ caaman ye wele lase bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan walasa mɔgɔw ka bɔ ka wulikajɔw kɛ walasa alimami ka labila o siratigɛ de la wulikajɔkɛlaw ye ɲɔgɔn lajɛ sunamɔgɔw ka misiriba da la ka sɔrɔ ka se polisi daga dɔ la polisiw ye ɲɛjibɔ gaziw de fili u kan ni k'u jɛnsɛn. Burkina silamɛtɔnw ka jɛnkuluba Fédération des associations islamiques du Burkina y'a sen don ko in na ka famaw sɛgɛrɛ walasa a ka nɔgɔya joona daɲuman ka bɔ a la. Silamɛw ka jɛkuluba ye wele lase Burkina silamɛw bɛɛ ma u k'u hakili sigi ka mankan dabila ka fanga sigi bolow bɛɛ labato ani dankana kari faso ka hɛrɛ la fo ka se kunu sufɛ ma kunnafoniya fosi m'a yira ko alimami Mohamed Kindo labilara. Mankan min be senna o daminɛna kabi karidon tɛmɛnɛ alimami Kindo ye sariya labɛnta dɔ kɔrɔmatigɛ min be dinɛ ani alabato walew la kɔlɔsi Burkina Faso. Alimami ko sariya labɛnta ye bɔnin bɛɛ Abu Jal ka walew ma ale min tun ye fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka silamɛw bali u ka delili kɛ maka kira Mohamed yɛrɛ tile la o de kɔ famaw y'a lalɔ.
2: Kaolack ani Senegal fantaw bɛɛ la nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛra ni sanga lolu ye 600 teranga dugu in kɔnɔ aw b'a dɔn sisan Ousmane Sonko fana sigira maraba sifɛn dɔ kan tele naani jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye kɛlen kɔ ka gɛn minisiri ɲɛmaya la u ka fɔɲɔgɔnkɔ dɔw kɔ Ousmane Sonko sugandira kunu ka kɛ wasabolo ɲɛma ye a ka politiki tɔn pastef wasadenw ka siya wasabolo min kɔnɔ sisan kunba kanu tɛ yala baaraɲɔgɔnya bɛna kɛ cogo di Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye kɛ.
4: Politiki ko dɔnbaga Mamadu Lamine Sari ye o jaabi an ye a ko baaraɲɔgɔnya bɛ sɔn ka nɔgɔya i n'a fɔ a bɛ se ka gɛlɛya cogo min terikɔrɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu Lamine Sari bɛ taa ɲɛ ko hali ni hakilina kelen de ye Ousmane Sonko ani Diomaye Faye nati a fanga na ko nin kalo laban ninnu na ko bɛnbaliya kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛrɛ bɛ sɔn ka baara gɛlɛya u bolo ko fɔlɔ jɛɲɔgɔn kɔrɔ fila ninnu ka gɛlɛya bɛna kɛ juru ɲɛnabɔli de ye a filana ko bɛna kɛ sariyako ye ka da kan Diomaye Faye ye a yira k'ale bɛ jamanadenw de kama nka Ousmane Sonko tɛ ka ko ye o cogo la ale y'a yira ko sariya tɛ ka baara kɛ a ɲɛma ani k'a ka baaraw ka suma mɔgɔw nɔfɛ minnu jalakilen dɔ yuruku walew la ka fara o kan jumadon tɛmɛni wasabulon ɲɛma Ousmane Sonko ye a yira kani jamana kuntigi tɛ ka kan kelen fɔ marabagaw ka musakako fɔn politiki kan Ousmane Sonko kɛlen wasabulon ɲɛmɔgɔ ye a be se ka senda jamana kuntigi ka sariya talen dɔw kan k'olu bali ka tɛmɛ wasabulon kɔnɔ ka da kan wasaden fanbɔ ye ale de ta ye sigiyɔrɔ 130 kɔ de be pastef bolo wasabulon kɔnɔ nka Basiru Diomaye Faye ye min ye jamana kuntigi n'a gɛlɛyara ale be se ka wasabulon ci ka baara kɛ fɛɛrɛ wɛrɛw la o bɛɛ nata Ousmane Sonko kelen wasabulon ɲɛmɔgɔ ye a ka dantigɛli sen fɛ a y'a sɛbɛntiya ko ale ni wasaden si tɛna u sinsin u jɔyɔrɔ kan ka fiɲɛ don fanga sigibulon na. Politiki ko dɔnbaga Mamadu Lamine Sari fɛnɛ ka ɲɛfɔliw la k'a be se ka nɔgɔya fan fila nunu bɛɛ bolo ni bɛɛ ka mɔgɔ ye u jɔyɔrɔ dɔn ka koo nɔgɔya ɲɔgɔn bolo.
2: Kunba kanute ka ɲɛfɔliw Laginɛ jamana kan an bɛ ka taa wasaden kalataw ni maraɲɛma kalataw ma lahadilon ye na n'an ko ko karilon jamanadenw welelen yaasa ka wasaden depute 146 sugandi ani mɛri 342 nin waati in na kan ɲiniŋanajɛw kampaɲe de bɛ sen kan nka u bɛna kun kɛ sini o hokumu kɔnɔ kunnafɔlidisow kɔrɔsi cɛcɛda ak yalaɲini kunnafɔlidilaw fɛ k'u kana laseli kɛ kan ɲini fosi de kan ni sini tamina. Tele fila dɔrɔn ale ka jamana ɲɛmaya daminɛ kɔ a ka baarakɛtaw bɛ k'u yɛrɛ yira a la bena jamana ɲɛmakura Romuald Wadaɲi de ko don a ka